rem. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind en al hoop. Ek het gedink ek soek die